0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah anu dimuliakan ku Allah azza wa jalla, alhamdulillah orang tepang deui ngabahas kitab Riyadhus Shalihin edisi bahasa Sunda Rebo Nyunda. Orang kamari atos ngabahas hiji bab wajibna nyepeng pageh kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng wajibna nabihan kabidahan. Aina urang teraskeun kana bab salajengna, bab ka-18 dina kitab Riyadhus Shalihin anu judulna bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab nu ngajelaskeun jalmi anu nuduhkeun hiji jalan kasayan atanapi kaawanan teras dituturkeun ku balarea ngarhartosna ngarintis boh kasayan boh kaawanan. Maksudna rintis nyaeta ngamimitian milampah kasayan atanapi kaawanan teras dituturkeun ku jalmi-jalmi. Tah dina muqaddimah bab ieu muallif nyaeta Imam An-Nawawi rahimahullah ngutip dua ayat. Kahiji Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Allah ngadawuh wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saur Allah jeung jalma-jalma anu ngadoa ka Allah. Ieu salah sawies doa anu diucapkeun ku Ibadur Rahman. Ibadur Rahman hamba-hamba Allah anu saroleh anu dijanjikeun surga. Diterangkan sifat-sifat Ibadur Rahman dina surah Al-Furqan. Salah sawiusna teuleh ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Aranjeunna ngadoa ya Allah pasihan abdi sadaya pasangan-pasangan boh isi boh pamaget. Upami anu ngadoana pamaget berarti nyuhunkeun dipasihan istri anu saleh. Upami anu ngadoana istri berarti nyuhunkeun carogena disolehkeun. Ya Allah pasihan abdi pasangan-pasangan sareng anak-anak turunan anu bakal jadi sumber kabagjaan. Waj'alna lil muttaqina imama sareng jantenkeun abdi imam kanggo jalma-jalma anu taraqwa. Ya anu kahijina, anu kaduana surah Al-Anbiya ayat ke-73 Allah netelakeun waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ya oge ayat dina Al-Qur'an dina surah As-Sajdah. Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami tos ngajadikeun maranehanana imam-imam anu masihan pituduh kalawan perintah ti kami. Taya ayat anu kadua. Nalika ngajelaskeun dua ayat ieu dina muqaddimah bab ieu, Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala netelakeun. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب للتحذير من البدع وليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا فإذا فعله الإنسان وكان أمر ما يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. Mu'alif nyata Imam An-Nawawi rahimahullah dina bab ieu ngajelaskeun wanti-wanti tina kabid'ahan. Terus anjeunna ngajelaskeun yen aya hiji amalan anu upami dilakukeun ku hiji jalmi. Terus amalanna ieu teh dituturkeun ku balarea. Lamun amalan ia amalan anu sae, maka anjeuna sami sareng nuduhkeun batur kana kasaean. Maka anjeuna kenging pahala tina kasaeanana dituturkeun atau ditambah ku pahala jalmi-jalmi anu nuturkeun kasaeanana dugikeun ka dinten kiamat. Sawangsulna lamun ia jalmi ngalakukeun hiji amalan nu awon, tapi dituturkeun boh awon teh numutkeun kacamata agama atanapi numutkeun kacamata sosial. Contoh kacamata agama teh hiji amalan nu dianggap sae sapertos kabid'ahan padahal awon, dituturkeun ku jalmi-jalmi bodoh. Maka anu ngajarkeun ieu kabid'ahan kenging dosa, ditambih dosa jalmi-jalmi anu nuturkeunana dugikeun ka dinten kiamat. Lamun secara sosial contohna sarena agama mandang sapertos mabuk, judi, riba, maling nu kaitu eta kaawonan. Teras masihan contoh ka batur. Der dituturkeun ku balarea. Maka nu awal masian contoh ngarintis kaawanan ieu bakal mikul atanapi nanggung dosa, ditambih dosa-dosa anu nuturkeunana. Tanpa ngurangan dosa jalmi nu nuturkeunana sakedik oge. Masing-masing nu nuturkeunana nanggung dosa masing-masing anu ngarintis kaawanan ieu dosana ditambih sareng dosa sadayana anu nuturkeunana. Tah ieu jalmi anu ngarintis hiji amalan. Tos dijelaskeun ku urang agama Islam ieu teh tos sampurna alhamdulillah. Teu ngabutuhkeun tambahan. Sabab Allah netelakeun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dina poe ieu kami tos nyampurnakeun kanggo aranjeun agama anjeun. Agama tos sampurna. Hartosna teu butuh tambahan ti manusa, teu butuh panyampurnaan, tos sampurna, ulah ditambah, ulah dikurang, ulah dirobah gitu intina. Maka aneh kan ayat tuh hiji dai atau napi kiai netelakeun Islam miwarang urang ngalaksanakeun ngayakeun kabid'ahan saseur-seurna atau bertolak belakang sareng ayat ieu. Salah paham tina hadis ieu, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Maksud sunnah hasanah teh nya eta kasaean anu tos disyariatkeun. Atanapi kasayan anu secara sosial sadayana jalmi nganggap eta sayat. Nu jadi asbabul wurud hadis iya. Neta nalika ayah jalmi rombongan tinu tebih katinggalin nanti susah. Seepen bekal. Kalaparan, kehausan, sareng satrasna. Rombongan. Nabi nduikin kangahalas. Prihatin. Anjeuna engal lebet ka bumina milari tuangan leuteun teu aya. Kaluar deui nyarios ka para sahabat. Cing, saha anu gaduh rizki langkung pasihan. daya anu ngawaro, daya anu nurut. Dugikan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam katinggal roman wajahna roman raraina teh kuciwa. Nah itu teh aya hiji-hiji acan anu ngabantu. Akhirna aya salah sae sahabat ngaluarkeun artosna, tah ieu ti abdi ya Rasulullah. Anjeunna ngarintis ngamimitian masihan. Ninggal kitu para sahabat nusanes nuturkeun bruk bruk bruk akhirna ngumpul tuangan sareng artos nu seueur. Dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sumringah. Dugikeun ka tingkatingali wingah anjeunna. Teras netelakeun man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sing saha jalmi anu ngarintis kasayan. Nuduhkan jalmi ngalakukan kasayan. Nyata ngamimitian masihan infak sarang sodako. Infak sarang sodako kasayan atau nabi keawanan kasayan. Nutus disyariatkan ku agama disepakati samyuk sadana jalmi infak sodako teh kasayan. Ya jalmi ngarintis kasayan. Mihelaan ngalakukan kasayan. Terus dituturkan kunusanis, maka ia jalmi kenging pahala. Tina kasayana, nah kenging pahala ti jalmi-jalmi anu ngiring infak ngiring sodako. Tanpa ngurangan pahala anu nuturkanana sakedik oge. Nah, jadi hadis ia sanis hartosna ngayakan-ngayakan amal-amal tina agama nutadina te'aya. Sabab eta kabidahan awon nutur numutkeun agama dipahing ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang dicawat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bidah. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhan-jauhan ku anjeun ngaya-ngayakeun hiji perkara anyar dina agama nu di zaman Nabi na teu aya dar diaya-ayakeun jauhan. Sabab non, sabab segala rupa dina perkara agamanya sana sedunya. Nah diaya-ayakan, itu teh kabidahan. Perkara agama, anapun perkara dunia, seperti ayana radio, ayana internet, ayana pesawat terbang, ayana listrik, ya perkara anyar, tapi dina masalah dunia. Eta mah teu dilarang, antum a'lamu biumuri dunyakum. Ya. Ulah dugikeun ka lamun memang kabidahan ulah tong nganggo mikrofon, tong nganggo internet. Doktor nu kieu nyariosna teh ngaku nama. Teu tiasa ngabedentenkeun mana bidah mana sunnah. Dugikeun ka masalah dunya dijadikan bahan guyonan toh bidah mah ulah nganggo eta lamun haji nganggo onta ka itu ulah nganggo pesawat bidah jalmi tengartos. Nah dimaksud perkara bidah sekali dina perkara agama wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bidah wa kull bid'atin dhalalah. Jadi ya kaawanan. Maka setiap jalmi nu ngayakeun kaawonan dina perkara agama. Awon numutkeun agama, sanes numutkeun akal. Sae, contoh nu nyata, salat subuh 2 rakaat.